blood and righteousness. I dare not trust, oh Jesus. Lama kolo voshaya da da da da.